So do bi ka na untua nyum wei ye de be ma pa cho wo so o de ka no se wo pe se otua bad nye na onye nya bi a ozo so no pa cho mi wo nyum wei e de ma ntikofi fa no so so tum.